imse da akwar sadu gwazana adi hasro senar de normal kidan za am refugee so am déplacer interne am gwazan salona kermana gulgin zon rouge dun solo na fele kelawar isana ar